Здравейте, уважаеми радиослушатели! Вече е 4 часа след обед и отново сме заедно с предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI-FM 103.1, както и онлайн на 5ebi.com.au. Днес с вас съм аз, водещата Силвия Петкова. Приятно слушане! Българският радиочас започва!

в днешното ни предаване, освен за празниците и знаменитите дати през тази седмица, в края ще ви споделя и подробности за предстоящите президентски избори в България. Но първо още малко музика и продължаваме с поздрава за всички наши верни слушатели.

По традиция започвам с информация за празниците, които отбелязахме тази седмица, карайки последователно. На 8 септември Българската православна църква чества Рождество на Пресвета Богородица. Божията майка е почитана като пазителка на християнското семейство и дома, както и като и покровителка на родилките и децата. Празникът е популярен като Малка Богородица и е един от петте в Богородичния празничен цикъл, включващ още Успение Богородично или Голяма Богородица, Въведение Богородично, Благовещение и Покров Богородичен.

Според българските традиции, Рождество на Пресвета Богородица се отбелязва предимно от жени, за да им помага Богородица в беда или тежка работа. Стопанката на дома приготвя празнична пита. Тя не трябва да шие или тъче, за да не се разболеят децата в дома. По стара традиция, за здравето на децата на малка Богородица се правят курбани. Умесва се пита, наречена Богородичен хляб, а между двете Богородици се пресаждат и размножават повечето пролетни многогодишни цветя и храсти. Този християнски празник е един от най-предпочитаните за кръщенета и сватби. Имен ден празнуват Мария, Марио, Борис, Богдан, Богомил, Богомила и други. Честито на имениците!

8 септември също се отбелязва и Международният ден на грамотността. Той е обявен за първи път през 1965 година. И всяка година денят има свое послание. Според ЮНЕСКО, грамотността допринася за мира, като подпомага постигането на индивидуални свободи, по-добро разбиране на света, предотвратяване и решаване на конфликтите. В днешно време често грамотността се приема за даденост. Факт е обаче, че неграмотността продължава да бъде ключов проблем в почти цял свят. От борбата за възможността на момичетата и жените да получават дори основно образование в страни в Африка и Азия, до все по-влошаващите се нива на функционална грамотност в страни с силни икономики от Европа и Америка.

Нека продължа темата за Международния ден на грамотността. Считан за приоритет на програмата на ЮНЕСКО, въпросът за грамотността е важен елемент от програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 година. Програмата за устойчиво развитие, приета от международните лидери на срещата на високо равнище през септември 2015, насърчава универсален достъп до качествено образование, както и създаване на възможности за дългосрочно обучение по целия свят. От 1967 година международните награди на ЮНЕСКО се присъждат за особени заслуги в борбата с неграмотността. В момента се връчват следните международни награди на ЮНЕСКО. Две награди за грамотност на крал Седжонг, създадени през 1989 година с подкрепата на правителството на Република Корея, посветени на специални заслуги в популяризирането на майчиния език, както и три награди Конфуции за грамотност, основана през 2005 година с подкрепата на правителството на Китайската народна република за изключителни заслуги в борбата с неграмотността сред възрастни, селски хора и млади хора, които не посещават училище, особено жени. За всяка от тези награди лауреатите получават медал, грамота и 20 заплати.

На 9 септември църквата почита свети и праведни богуци Йоаким и Анна, родителите на света Богородица. Те живеели в малкия градец Назарет, който бил на 3 дни път от Йерусалим. Всички ги познавали като много щедри и милосърдни, но двамата нямали деца и това много им тежало. На един от големите празници Йоаким отишъл в Йерусалимския храм и открил желанието си пред първосвещеника. Първосвещеникът започнал да го укорява, че заради греховете му Бог не го благословил с деца. Скръпта му станала толкова голяма, че не пожелал да се върне в къщи. Отишъл в пустинята, където пасяло стадото му. Там прекарал той в молитва и строг пост 40 дни. Молил се усърдно Бог да се смили над него. Бог се смилил и изпратил ангел Господен, който казал на двамата: «Ти ще родиш благословена дъщеря, заради която ще бъдат благословени всички земни родове. Чрез нея ще бъде дадено спасение на целия свят. Ще я наречете Мария». Анна веднага дала обещание, че ако роди дете, ще го даде в служба на Бога. На 9 септември имен ден празнуват всички, които носят името Анна, Йоаким, Яким, Еким и Ячо. Честито на имениците, носещи тези хубави български имена!

И още нещо за 9 септември. 9 септемврийският преврат е насилствено завземане на централната и местна власт в царство България, организирано от опозиционната политическа коалиция Отечествен фронт и извършено през нощта на 8 срещу 9 септември 1944 година. Превратът е осъществен 3 дена след обявяването на съветско-българската война и при положение на частична окупация на територията на страната от Червената армия. Той е организиран набързо и е проведен от малка група младши офицери и включва завземането на няколко сгради в много ограничен периметър в самия център на София. След този акт, страната сключва примирие със съюзниците и променя геополитическата си ориентация, като започва участие на тяхна страна във Втората световна война. След това важно събитие България попада в съветската сфера на влияние и настъпва мащабна политическа, икономическа и социална промяна в обществото ни.

дата, която дори и десетилетия след промените продължава да разделя обществото на непримирими лагери. За една част от хората това остава светъл исторически празник и върховен момент на антифашистката борба, донесъл социална справедливост и модернизация. За други събитията от 1944 година са чужд военен преврат под съветска окупация, сложил началото на мрачна тоталитарна диктатура и масови репресии. С времето обаче се появява и трета, все по-видима позиция. За много българи тази дата вече не носи жив смисъл, а историческия и заряд е напълно изместен от непрекъснати политически разпри и злоупотреби с миналото.

Българската програма продължава по етническата радиостанция 5EBA FM на честота 103.1, както и онлайн на 5EBA.com.au с мен Силвия Петкова. Продължавам с предстоящата седмица. На 14 септември Православната църква отбелязва един от най-важните си тържествени празници – Въздвижение на Светия Животворящ Кръст Господен. Светата Православна църква извършва поклонение на Кръста Господен 4 пъти в годината. На третата неделя от Великия пост, наречена Кръстопоклонна, на Велики петък, на 1 август и сега на 14 септември. По древен обичай на този ден се прави водосвет и свещениците ръсят с кръст по домовете за благословение. Народът вярва, че на кръстов ден, денят и нощта се кръстосват, което ще реши, че стават равни по времетраене. Смята се, че на този ден настъпва есенният сезон. Времето се застудява, водите на морето и реките изстиват. На кръстов ден също вярващите се събират край манастира Света Тройца в Кръстова гора, за да се молят за здраве. Вярва се, че там има частица от Кръста Господен и всяка молитва ще бъде чута. Според поверието, Господ слиза на земята веднъж в годината. И това е именно в нощта на 13 срещу 14 септември. Вярва се, че небето се отваря и се случват чудеса. Имен ден празнуват всички носещи имената Кръстю, Кръстина, Кръстил, Кръстила, Кръстан, Кръстана и производните им.

На 14 септември е и професионалният празник на българските огнеборци. И по този начин се отбелязва годишнина от първия пожарникарски събор през 1905 година, когато на практика се поставя началото на организираното пожарно дело у нас. През 1995 година с решение на Министерския съвет датата 14 септември е обявена за професионален празник на служителите на Национална служба пожарна безопасност и защита на населението. По утвърдена традиция, огнеборците организират седмица на пожарната безопасност с множество мероприятия за повишаване на противопожарната култура сред населението, като голяма част от тях са насочени към децата.

Следва и новина от нашата страна. Време е за президентски избори в България. Парламента гласува датата 25 октомври тази година за предстоящите избори за президент и вице-президент. Електронни заявления може да се подават до 29 септември, 23 часа българско време. Те служат за образуването на избирателни секции извън страната при подадени не по-малко от 40 заявления за конкретното място. Така че ако искате да имаме избирателна секция в Аделаида, моля посетете страницата на ЦИК и изпратете онлайн заявление. Както казах, българските граждани, които желаят да гласуват в Австралия или Нова Зеландия, могат да подадат заявление онлайн или лично в посолството на Република България в Камбера или по пощата чрез куриер до посолството. Това беше от мен за днес. Надявам се да сте се заредили с настроение след толкова българска музика. Благодаря, че бяхте с българския радиочас на вълните на радио 5EBI FM 103.1. Слушайте ни отново следващата неделя по същото време след обед от 4 до 5 часа. С пожелание за хубава неделна вечер и успешна нова седмица, с вас се разделям аз, Силвия Петкова. До чуване и останете здрави!